0: Until I end up dead, I'm gonna be just fine.
1: Vibe Mix, o som que contagia.